ᱡᱟᱭᱟᱝ ᱭᱮᱥᱠᱩᱨᱫᱮ ᱢᱟᱥᱩᱱᱤ ᱦᱟᱱᱫᱮ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱦᱚᱱᱫᱟᱱᱫᱮ ᱛᱚᱱᱦᱟᱝ ᱮ ᱪᱩᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟᱭᱪᱩ ᱪᱟᱨᱪᱷᱤᱛᱟᱝ ᱫᱮᱱᱩᱜ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱦᱚᱱᱫᱟᱱᱫᱮ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱷᱟᱝ ᱡᱮᱞᱮᱝ ᱡᱩᱛᱟᱨ ᱛᱤᱭᱟᱱᱪᱤᱱ ᱟᱨᱟᱝᱜᱤᱞ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱥᱟᱝᱜᱩ ᱥᱮᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱢᱮᱥᱪᱤᱱ ᱥᱮᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱪᱷᱮᱞᱜᱩ ᱥᱮᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱟᱱᱫᱟᱢᱩᱜᱟᱨ ᱡᱤᱱᱛᱷᱩᱝ ᱜᱟᱨᱟᱝᱥᱩᱝ ᱜᱚᱱᱚᱛᱥᱮ ᱟᱱᱫᱮ ᱨᱚᱭᱚᱪᱩᱨᱟᱱᱫᱤ ᱠᱚᱨᱠ ᱠᱷᱤᱨᱜᱤ ᱦᱤᱵᱥᱟᱨᱟᱱᱫᱟ ᱦᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱡᱩᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤᱫᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱟᱜᱩᱫᱩ ᱪᱷᱮᱱᱥᱤ ᱥᱮᱡᱤ ᱟᱱᱫᱟᱢᱩᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱞᱟᱢᱠᱷᱟᱨᱟ ᱫᱮ ᱡᱚᱢᱟᱱᱤᱱᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱠᱪᱷᱤᱱ ᱵᱟᱵ ᱠᱚᱨᱤ ᱵᱟᱨᱠᱤᱢ ᱫᱮᱭᱟᱝ ᱥᱮᱞᱜᱚᱨᱟᱱ ᱫᱮᱨ ᱡᱤᱜᱤ ᱢᱩᱱᱤᱱᱩ ᱭᱟᱱᱟᱨ ᱪᱤᱜᱨᱤᱨᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱫᱮᱱ ᱫᱤ ᱢᱩᱱᱤᱱ ᱞᱟᱥᱩᱠᱟ ᱟᱱᱫᱟᱝ ᱦᱤᱜᱩᱜᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱠᱟᱫᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱥᱚᱡᱩᱱᱩ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱥᱮᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱤᱜᱫᱤ ᱥᱮᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱚᱱᱫᱤᱨᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱡᱩᱨᱟ ᱛᱟᱨ ᱡᱤᱱᱛ ᱛᱚᱢᱟᱜᱤᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜᱞᱤ ᱯᱷᱩᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱟ ᱥᱟᱢᱪᱟᱱ ᱴᱷᱚᱯᱛᱤᱱ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱫᱮᱭᱟᱝ ᱟᱛᱚᱱᱚᱡᱜᱮᱪᱩ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱠᱟᱫᱟ ᱛᱟ ᱭᱩᱱᱤ ᱡᱤᱜᱮᱭᱟᱝ ᱨᱩᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱜᱮᱡᱤᱜ ᱡᱟᱣᱟᱜ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱫᱤ ᱞᱟᱠᱟᱭᱟᱝ ᱦᱟᱪᱷᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱡᱩ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱨᱮᱫᱟᱛᱤᱝ ᱫᱟ ᱠᱷᱚᱭᱱᱡᱤᱱ ᱨᱩᱥᱛᱤᱱ ᱦᱟᱥᱩᱜ ᱥᱮᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱡᱮᱛᱤᱜᱱ ᱦᱟᱥᱩᱜ ᱥᱮᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱚ ᱡᱟᱛᱷᱩᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱜᱚᱨᱢᱩᱨᱪᱟ ᱡᱮᱱᱟᱨ ᱱᱟᱥᱩᱜ ᱥᱮᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱚᱱᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱭᱚᱜ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱫᱤ ᱭᱟᱝ ᱟᱪᱷᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱡᱩ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱫᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱡᱤᱜ ᱢᱮᱥᱴᱤᱱ ᱢᱚᱝᱜᱩᱜᱨᱟ ᱟᱱᱫᱟᱢᱩ ᱞᱟᱠᱟᱭᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱡᱩ ᱛᱟ ᱱᱤᱭᱮᱱᱫᱟᱨ ᱥᱮᱪᱞ ᱢᱟᱭᱮᱪᱩ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱠᱷᱚᱜᱚᱨᱟ ᱧᱩᱣᱚᱱᱫᱮ ᱧᱩᱭᱮᱥᱟᱜ ᱫᱟᱞᱤ ᱱᱮᱥᱴᱤᱱ ᱛᱟᱡᱤᱜ ᱡᱚᱡᱩᱜ ᱱᱟᱢᱩ ᱧᱮᱱ ᱠᱷᱟᱜ ᱥᱟᱯᱪᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱥᱯᱤᱞ ᱡᱩᱠᱟ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱜᱩᱡᱤᱜ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱜᱚᱛᱟᱱᱟ ᱟᱪᱤᱜ ᱥᱤᱨᱜᱮᱱ ᱫᱮ ᱧᱮᱨ ᱛᱟ ᱠᱟᱵᱨᱛᱟᱱ ᱡᱩᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱫᱟᱨᱤ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱫᱟᱜ ᱪᱩ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱱᱟ ᱛᱤᱡᱤᱱ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱮ ᱟᱭᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱨᱛᱩᱜ ᱜᱩᱜᱟ ᱟᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱱᱤ ᱯᱨᱛᱟ ᱛᱟᱨᱛᱩᱜ ᱠᱟᱱᱥᱜᱟ ᱥᱩᱱᱤᱱ ᱱᱟ ᱡᱚᱨᱜᱩ ᱥᱚᱥ ᱜᱤᱱ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱥᱜᱟ ᱥᱩᱱᱤᱱ ᱱᱟ ᱱᱟᱢᱡᱜᱟ ᱥᱩᱱᱤᱱ ᱱᱟ ᱚᱫᱟᱱ ᱫᱟᱛᱟ ᱤᱧ ᱯᱨᱛᱟ ᱦᱤᱜᱩᱱ ᱛᱚᱱᱫᱚᱜ ᱥᱤᱨ ᱚᱛᱤ ᱛᱟᱵ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱪᱤᱜᱱᱤ ᱚᱫᱟ ᱥᱤᱯᱟ ᱜᱟᱨ ᱡᱤᱱ ᱦᱤᱛᱟᱱ ᱚᱱᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱᱤ ᱚᱫᱟ ᱡᱢᱡᱤᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱫᱟᱜ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱛᱚᱱᱚᱢ ᱥᱤᱜᱚᱥᱟ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟᱛᱟ ᱟᱭᱟᱨᱠᱟ ᱜᱮ ᱣᱟᱨᱠᱩᱢ ᱫᱮᱛᱟ ᱛᱟᱭᱟᱨ ᱢᱟᱨᱠᱟᱱᱥ ᱜᱟᱱᱡᱚᱱᱟ ᱢᱟᱛᱥᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱫᱟ ᱦᱟᱪᱟᱱ ᱠᱷᱩᱛᱩᱱ ᱡᱤᱝᱜᱚ ᱜᱮ ᱚ ᱛᱤᱥᱛᱟᱵ ᱠᱟᱛᱟ ᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱪᱮᱥᱛᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱟᱨᱛᱟᱣ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱞᱟᱝᱡ ᱡᱤᱯᱴᱮᱱ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟ ᱟᱭᱟᱱᱱᱤᱝ ᱜᱮ ᱣᱟᱨᱠᱩᱢ ᱫᱮ ᱛᱚᱢᱟᱛ ᱥᱚᱜᱩᱱ ᱫᱮᱢᱨᱮ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱫᱟ ᱪᱮᱥᱛᱟᱨ ᱛᱚᱱᱚᱢ ᱥᱤᱜᱩ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟᱱ ᱛᱩᱱᱟ ᱢᱟᱢ ᱫᱟᱝᱜᱟ ᱞᱚᱢᱟᱢ ᱛᱚᱢ ᱫᱟᱝᱜᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱚᱵᱪᱩᱝ ᱞᱚᱵᱪᱤᱱ ᱞᱟᱥᱠᱚ ᱛᱟᱨᱠᱤᱵ ᱥᱚᱢᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟᱝ ᱟᱯᱥᱤᱫᱟᱱ ᱣᱟᱨᱠᱩᱢ ᱫᱚ ᱢᱩᱥᱠᱨᱤ ᱛᱟᱡᱤ ᱠᱩᱱᱮ ᱥᱟᱵᱟ ᱡᱟᱵᱡᱮᱱᱛᱟ ᱛᱟᱜᱤᱡ ᱞᱚᱢᱟ ᱜᱟᱛᱟᱜ ᱭᱩᱥᱩᱜ ᱫᱚ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱡᱤᱜᱮᱱᱟ ᱥᱟᱝᱫᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱪᱤᱛᱟᱝ ᱞᱮᱫᱟᱛᱮ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱠᱩᱨᱠᱞᱤ ᱪᱟᱨᱟᱛᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤᱱ ᱨᱮᱛᱮᱱ ᱠᱚᱫᱩᱞᱟ ᱥᱩᱠᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱨᱠᱟᱡᱤ ᱞᱤᱪᱟᱭᱟᱱᱟ ᱱᱚᱢᱩ ᱢᱟᱝᱱᱩ ᱫᱤᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮᱭᱟᱝ ᱛᱚᱱᱦᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱡᱟᱵᱡᱵᱮ ᱠᱚᱱᱩ ᱟᱛᱟ ᱭᱩᱜᱟ ᱦᱟᱢᱟᱨᱩ ᱞᱮᱨ ᱜᱚᱨᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤᱠ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱪᱷᱟᱛᱤᱜᱫᱟ ᱜᱟᱝᱡᱤᱱ ᱱᱟᱭᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱚᱨᱟᱝᱤ ᱞᱚᱠᱟᱱᱫᱟ ᱛᱚᱱᱚᱱᱱᱟ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨᱛᱚᱝ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱜᱛᱟᱞᱟ ᱥᱩᱠᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱟᱛᱟᱱᱫᱤ ᱡᱟᱛᱤᱱ ᱠᱚᱨᱩᱞᱟ ᱥᱩᱠᱟᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱩᱠᱚᱱᱱᱟ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱢᱟᱪᱷᱚᱱᱱᱟ ᱫᱤ ᱪᱟᱡᱤᱱᱫᱟ ᱠᱤᱜᱚᱜᱟ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱫᱟ ᱥᱤᱜᱞᱤᱜ ᱦᱚᱢᱟᱡ ᱜᱮᱱᱟ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱟᱛᱟᱨ ᱭᱟᱝᱞᱮ ᱛᱩ ᱥᱤᱜᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱫᱟ ᱛᱤᱝᱮ ᱟᱫᱚ ᱱᱟᱝ ᱮᱠ ᱠᱩᱪᱩᱞᱟᱜ ᱵᱚᱨᱫᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱚᱝᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨᱡᱤᱱᱟᱱᱫᱟ ᱪᱷᱟᱨᱛᱟ ᱠᱚᱨᱡᱤᱱᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱥᱤᱜᱛᱟ ᱠᱚᱨᱡᱤᱱᱟᱱᱫᱟ ᱟᱱᱫᱟ ᱢᱩᱜᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱠᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱥᱚᱝᱥᱛᱞᱟ ᱞᱚᱝᱠᱚᱨ ᱱᱤ ᱩᱨᱪᱟ ᱪᱤᱠᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱟᱱᱤᱱ ᱨᱮᱪᱮᱱᱟᱱᱫᱟ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱟᱥᱩᱠ ᱪᱮᱱᱟᱱᱫᱟ ᱚᱱᱫᱟ ᱢᱩᱜᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱠᱟᱢᱚ ᱡᱮᱠᱮ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱡᱟᱱ ᱞᱚᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱢᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱫᱟᱱᱡᱟ ᱢᱤᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱦᱚᱸ ᱡᱮᱱᱟᱱᱫᱟ ᱚᱛᱟᱱ ᱫᱟᱢᱩ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨᱡᱩ ᱱᱤᱭᱟᱱ ᱠᱟᱨᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱵᱠᱟ ᱛᱟᱡᱟ ᱪᱤ ᱠᱟᱞᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟ ᱪᱤᱞᱟᱢ ᱨᱚ ᱥᱚ ᱥᱚ ᱦᱤᱜᱚ ᱜᱟ ᱠᱟᱞᱪᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱞᱮᱱᱥ ᱱᱤᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱞᱟᱝ ᱡᱤᱡ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱤᱛᱷᱟᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟᱭ ᱠᱚᱱᱫᱟᱨ ᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱫᱟᱱᱥᱤᱨ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱫᱩᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱭᱩᱥᱩ ᱚᱨ ᱜᱮ ᱨᱟᱝᱪᱚᱝ ᱠᱞ ᱪᱤᱢᱞᱮ ᱵᱩᱥᱩᱝ ᱪᱮᱵᱫᱮ ᱪᱤᱱ ᱨᱮᱢᱨᱮ ᱛᱚᱫᱢ ᱨᱟ ᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱨᱱᱩ ᱧᱮᱨ ᱛᱚᱵᱟ ᱱᱟᱜᱟᱝ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱮᱱ ᱱᱟᱜᱟᱝ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱟᱱᱤᱜᱤ ᱟᱭᱟᱨᱠᱟ ᱜᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱜᱟ ᱠᱩᱝᱥᱤᱝ ᱜᱟ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱢᱨᱮ ᱫᱮᱱ ᱪᱟᱝ ᱤᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟᱭᱞᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱵᱟᱭᱟᱝ ᱨᱟᱡᱤ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱥᱟᱪᱤ ᱟᱨᱮᱭᱚ ᱥᱟᱢᱥᱨᱚᱱᱟ ᱛᱟᱠᱨᱫᱟᱝ ᱪᱩᱞᱮᱱ ᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱯᱨᱤᱝ ᱱᱟᱨ ᱪᱷᱩᱠ ᱱᱟᱪᱩᱜ ᱡᱟᱪᱠ ᱥᱚᱥᱚ ᱞᱟᱠᱟ ᱜᱤ ᱥᱟᱢᱪᱤᱱ ᱠᱚᱱᱟᱨ ᱪᱷᱩᱠ ᱚᱛᱤ ᱛᱟᱵ ᱠᱟᱫᱟ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱫᱩᱵ ᱠᱩᱨᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮ ᱭᱟᱪᱤ ᱢᱟᱣᱚ ᱢᱚᱝ ᱪᱷᱩ ᱭᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱱᱟᱪᱩᱞᱮᱱ ᱥᱤᱱ ᱫᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱤᱝ ᱜ ᱢᱟᱱᱟ ᱥᱚᱥᱩ ᱜ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱤᱠᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨᱚ ᱱᱟᱝ ᱡᱩ ᱨᱮᱣᱟᱥᱤ ᱜᱮ ᱭᱚ

인총이니 디쇼니가 추다 시니 게르게임 바타니니 아마임 바가 너무 티출 남진 티출 멍보 메뉴가 너무 다 홀고 츠과즈 쯔브더니 아미 홀고 츠과즈 쯔브더니 나치 치치가 끝치가 잔루이 쇼파가 티출 당니다 참아 냠트 랑더니 냠트 나치 홀고 이 더니 카르마스 쯔니 집시 워크브즈가 홀고 이더니 더니 더니 카르마니 흐니 더니 다 티출 차와 그거 버튼지 디 워크브디타 야 돈누고 칸츠므도 도고데 랑그 디 럭츠트데 냠츠이 도무그 추금수츠 치고노레 단데데 타운 순지나 랑기 홀고 진충이 주고 쇼가식 판트고요니 도무즈긴 타 디한그다 랑기 어공무 시라운 닌츠글리스 칸츠가다니 시라운나 어공무지 홀고리 주글라 카샤나리 인인데 어공무근데 진충이 주글라 카니다 나카니무리 단니마치크 샤와그 단이슬라트니 달리 마르토 타크추카니 도무즈르 닌치크 샤와트즈기즈 다용슨 드브드 모이나 공무 호차티 수치기도 무즈르 타크 미우크 Yang ningir ke lirkat manzhat moina ta narjin yang rangga khoyluk qoti sutu tuqtu lihtong iguni nansi tamuzgiri. Dihang ta nam jinti ta nimachik nani ta shokpara gongmu nigarmu ta loshi uzg nani ta zu chiwa ayar nang ra gannang nigi titsu nda tang tani ta zanjik titsu ri zanjik titsu nandi nang ata jig titsu chari. Yang na haru shiru ri, tamu ri jiga wechi li huil gu ri ju. Da jiga jinchung ran ru yi nai. Da lo zun cun jina, zaga zi jinchung ra yi tab ta sam chiku tamu ziri. Di hang da nang dung la ka ni da ranga lishka gar ging khu ga ganga da ju ranga lhub chitang dhiwa yonu, ranga lhub su tang da dhiwa yonu gan tamu gu kur dih gu ra jiga shala ri di nari. Di hang da yang ranga gaf shuk ga ganga fi na zomriga ga na tamu ziri di ku ga. Da zomriga gu ni yang jiga zam chi na chuk, jiga lor jiga gu ra na chuk. Zomriga zhong laka gu ra na chuk, ndamu dih gu ra jiga rag zham ri di nari tamu ziri. Tendang na ta gergin zgin bi chani ti chi tam nam jin ta huilog ta tukta jin chungi kunu ti ta ngan sunji na mgi zga chenbu zi akchi gu uchik chaziri ta loma chu huilog unta tukundi yi chun di nechin randu yi chu di che ti in ta nam jin ta loma chu ta huilog yi gunu gu kachin ram jin ta nilig tag tag shali ta tamu yi na akchi loma ga ta tanglin yi chu ti kakak chenbu yu gu ta di ku gu Rangi chizgiri ta, ta rangi jik huilguwaar ganna zginu, huilgu ta jik ilgilin ik daunu tig namban nandru, namjir nandru ta loma chivu jik shtani tig, ta jik rangkwe jantung segunri pa, ta jik ndih kura nandru shala yi tayi nini. Ti hangi ta rangi jikni girgi ini matsila nini ama ziri mu, ti kuhu ta lopdi naa songna chukku, yoyongna chukku, lopdi naa songna loma chivu jik ma huwe zikhtun atab tagi, yoyongna jik rangi shaji yang ma huwe zikhtun atabatum sami, ta jik nami nara jik huichata jik ilgilin ik ᱫᱟᱣᱱᱤ ᱠᱷᱚᱪᱟᱛᱮ ᱪᱤ ᱦᱛᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱮᱪᱤ ᱦᱛᱤ ᱱᱩᱜᱩ ᱪᱚᱨᱱᱟᱝ ᱛᱟᱛᱜᱩᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱪᱩ ᱞᱚᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱧᱟᱢᱪᱩᱱ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤ
kunrita ta tinjip kunu gut among ji tangni ta ta khocha jamba lapsha jamba go khocha ta jaygina chqo igna chqo di higna chqo sukar giz janguri lapsha jamba go khocha manga za tini khulq kumsu zga mahtina khint shkanu anishkub nishkub gji lorinzin tangni tanilix sunju nomu nishkub zamz gji zgizkani tsurwa ternu tumu zgri eti kuda ata yuna uti tsatsu ata hamandir kita ranga shayit tukute qoyluq tenchin zigda epchin zigtin etip qida tzina
마징 저과르더니 다 콘치 이 히나마르다 응아치 샤이치즈그 네틀리트 지드센나 타라 시르크 추 호일고 라카니 하마즈근 손나 샤이 아트르크

0: ᱡᱮᱱᱛᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱᱟᱫ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱱᱤᱪᱟᱝ ᱜᱚᱭᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱠᱚᱣᱟᱞᱟ ᱠᱟᱨᱚᱭᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱥᱤᱠᱟᱭᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱟ ᱨᱟᱱᱥᱚᱝ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱱᱟ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱠᱚᱨᱠ ᱫᱟᱢᱚᱜ ᱛᱮᱱᱟ ᱢᱟᱝ ᱢᱟᱫ ᱠᱚ ᱫᱮ ᱫᱩᱨᱤᱨᱤ ᱜᱱᱟ ᱧᱚᱫᱮ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱣ ᱟᱨᱛᱮ ᱧᱚᱫᱮ ᱭᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱜᱚᱨᱢᱚ ᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱚᱞᱚᱜ ᱱᱮ ᱥᱟᱨᱟ ᱱᱤᱱᱮ ᱠᱚ ᱫᱟᱢᱚᱫ ᱜᱷᱟᱜᱱ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱥᱢ ᱡᱟᱨᱟ ᱟᱸᱪᱟᱞ ᱫᱟᱢᱚᱫ ᱠᱮ ᱡᱮᱛᱟᱨᱟᱱ ᱫᱮ ᱧᱚᱫᱮ ᱫᱟᱢᱚ ᱭᱮᱫ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱤ ᱫᱚ ᱫᱚᱛᱚᱠ ᱨᱟᱝᱟ ᱛᱟ ᱨᱚᱝ ᱠᱚᱱᱥᱟᱜ ᱢᱤᱱᱛᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱯᱟᱝ ᱛᱟᱝᱜᱮᱱ ᱪᱮᱝᱜᱚ ᱭᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱚᱱᱚ ᱪᱮᱱᱪᱮ ᱭᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱥᱚᱵᱪᱷᱮᱱ ᱦᱚᱢᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱠᱚᱨᱫᱮ ᱛᱟᱛ ᱠᱮ ᱛᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱣᱟᱨᱱ ᱫᱟᱨᱱᱫᱮ ᱨᱚᱜᱮ ᱱᱮᱫ ᱠᱮ ᱜᱚᱢᱚᱴ ᱪᱤᱠᱥᱢ ᱞᱟᱜ ᱫᱟᱢᱚᱫ ᱠᱮ ᱨᱚᱜᱮ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱮ ᱞᱮᱥᱤᱠ ᱠᱮ ᱛᱷᱚᱠᱪᱮ ᱞᱮᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱛ ᱠᱮ ᱞᱤᱢᱟ ᱜᱚᱨᱪᱮ ᱠᱚᱨᱜᱮ ᱞᱟᱜ ᱫᱟᱢᱚᱫ ᱜᱮ ᱭᱟᱝᱠᱟ ᱠᱮ ᱞᱮᱥᱤᱠ ᱠᱮ ᱱᱫᱟ ᱛᱷᱚᱪᱮ
1: ᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱱᱟᱭᱟᱜ ᱯᱚᱨᱮ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱟᱱᱤ ᱪᱷᱩᱱ ᱨᱮᱭᱚ ᱠᱮ ᱡᱮᱪᱷᱟᱱ ᱛᱷᱚᱱᱫᱮ ᱛᱤ ᱡᱤᱞᱚᱱ ᱥᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱟᱢᱵᱟ ᱪᱮ ᱪᱮᱝᱠᱟᱢ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱥᱚᱱᱪᱩᱠ ᱱᱤᱛᱷᱟᱱᱤ ᱞᱟ ᱪᱟᱣᱟ ᱢᱟᱦᱟᱡ ᱜᱞᱤᱡ ᱜᱢᱚ ᱫᱤ ᱱᱤᱛᱷᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟᱝ ᱚᱴᱚᱡ ᱜᱟᱱ ᱫᱚᱨᱫᱤᱡ ᱜᱮᱱᱟ
0: ᱨᱮ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱱᱟᱪᱩ ᱢᱟᱝᱡᱚᱝ ᱥᱮᱝᱜᱩ ᱠᱚᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱮᱜᱩ ᱠᱚᱨᱪᱤ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱱᱤᱞᱤᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱟᱵ ᱨᱟᱢᱵᱟᱜ ᱫᱮᱭᱟᱡᱱ ᱫᱚᱝᱜᱚ ᱥᱟᱱᱤᱛᱤᱜᱤ ᱛᱟᱣᱟᱛ ᱞᱚᱝ ᱛᱷᱟᱢᱪᱟ ᱱᱟᱠᱱᱫᱟᱢᱚᱫ ᱜᱚᱥᱚᱱ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱨᱮᱱᱜᱤ ᱪᱮᱝᱠᱟᱢ ᱠᱚᱥᱚᱜᱚᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱪᱟᱨᱛᱤᱝ ᱜᱚ ᱫᱚᱱᱤ ᱵᱤᱞᱤ ᱛᱟ ᱪᱮᱝᱠᱟᱢ ᱡᱟᱝᱡᱤᱨ ᱠᱚ ᱞᱮᱭᱟᱡᱱ ᱫᱤ ᱱᱟᱥᱤᱜᱤᱛᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱜᱚ ᱧᱮᱠᱩᱨ ᱠᱚ ᱢᱟᱪᱚᱠ ᱞᱚ ᱨᱮᱨᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱜᱟᱛᱟ ᱜᱮᱭᱟᱨᱟ ᱛᱤᱠᱛᱟ ᱱᱟᱠᱱᱫᱟᱢᱚᱨᱤ ᱱᱮᱛᱤᱞᱤ ᱛᱟᱞᱤ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱣᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱱᱟᱪ ᱠᱚ ᱛᱟᱣᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱱᱟᱪ ᱢᱟᱪᱚᱠ ᱱᱟᱢᱚ ᱠᱚᱨ ᱫᱤᱠᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱥᱤᱜᱤ ᱭᱟᱝ ᱛᱷᱚᱠᱪᱚ ᱫᱮ ᱛᱟᱞᱤ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜᱤ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱱᱤᱱ ᱜᱚ ᱟᱱᱫᱟ ᱫᱩᱨᱮ ᱨᱮ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱚᱨᱤ ᱛᱟᱜᱤ ᱡᱟᱜᱮ ᱟᱱᱫᱤᱜᱤ ᱦᱮᱜᱤ
1: ᱡᱮᱱᱠᱷᱟᱢ ᱡᱟᱝᱡᱤᱨ ᱜᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱᱫᱟ ᱞᱤᱱᱚᱜ ᱠᱚᱨᱢ ᱱᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚᱱᱫᱟ ᱞᱤᱱᱚᱜ ᱡᱤᱜᱱᱫᱮ ᱱᱫᱟ ᱛᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱨᱮ
0: ᱛᱟᱝ ᱟᱪᱩ ᱢᱟᱝᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱪᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱥᱮᱝ ᱜᱩᱠᱚᱱᱫᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱡᱟᱝᱛᱚ ᱠᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱭᱤᱱᱤ ᱭᱟᱜᱩ ᱛᱟ ᱪᱮᱝᱠᱷᱟᱢ ᱫᱮ ᱜᱱᱚᱯᱟ ᱥᱮᱢᱟ ᱫᱤ ᱢᱟᱭ ᱠᱚᱱ ᱞᱮᱜᱡᱮᱱ ᱫᱚ ᱜᱩᱛᱤᱜᱤᱱ ᱫᱤᱜᱮ ᱦᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱪᱮᱝᱠᱷᱟᱢ ᱟᱨᱟᱜ ᱟᱹᱱᱤᱱᱤ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱢᱟᱝᱪᱚᱠ ᱠᱚ ᱞᱤᱥᱤᱜᱨᱟᱱ ᱫᱤᱞᱟᱠᱟ ᱭᱚᱝᱜᱩᱨᱟᱱ ᱫᱤᱞᱟᱠᱟ ᱱᱮ ᱛᱚᱥᱩᱞ ᱭᱟᱝ ᱤᱱᱥᱮᱢᱨᱤ ᱮᱛᱚᱠᱟ
1: ᱠᱟᱨᱥᱚᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱪᱮᱝᱠᱷᱟᱢ ᱫᱟᱨᱥᱩᱭᱱᱚ ᱚᱥᱤᱜᱟ ᱟᱥᱟᱜᱟ
0: ᱠᱟᱨᱥᱚᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱮᱝᱠᱷᱟᱢ ᱫᱟᱨᱥᱩᱭᱱᱚ ᱥᱤᱜᱨᱟᱱ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱡᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱟᱪᱩᱱ ᱫᱮᱱᱤ ᱥᱮᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱮᱠᱪᱤ ᱠᱮ ᱛᱨᱮᱱᱤᱱ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱫᱩ ᱨᱮᱨᱤ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱢᱟ ᱜᱮ ᱠᱷᱮᱛᱤᱱ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱢᱤ ᱪᱟᱨᱪᱮᱨᱤ ᱜᱮ ᱠᱚᱱᱴᱨᱤ ᱪᱟᱨᱪᱮᱨᱤ ᱜᱮ ᱥᱟᱢ ᱟᱱᱛᱟ ᱠᱨᱤᱠᱮ ᱥᱮᱢᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱥᱟᱛᱟᱱ ᱨᱟ ᱫᱮ ᱱᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱣᱟᱠ ᱥᱟᱛᱟᱱ ᱟᱱᱚᱯᱟ ᱡᱟ ᱪᱮᱢᱯᱚ ᱠᱚᱱᱚ ᱫᱮᱱᱟᱨ ᱛᱤᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱝᱜᱩ ᱠᱚᱫᱮ ᱫᱚᱱᱛᱤ ᱱᱟᱠᱷᱴᱤᱱ ᱫᱤᱞᱟᱠᱟ ᱪᱮᱝᱠᱷᱟᱢ ᱦᱟᱥᱩᱭ ᱫᱮᱱᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱟᱥᱟᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱟᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱥᱮᱢᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱛᱨᱪᱤᱠ ᱥᱟᱛᱟᱱ ᱪᱮᱝ ᱠᱚ ᱥᱚᱱᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱟᱝᱫᱩᱠ ᱪᱮᱝ ᱠᱚ ᱥᱚᱱᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱱᱟᱝᱱᱟ ᱠᱤᱨᱠᱮ ᱥᱟᱥᱤᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱝᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱨᱟᱛᱚᱜ ᱫᱩᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱝᱚ ᱥᱟᱢᱪᱮ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱫᱮ ᱡᱟᱠᱚᱨᱩᱢ ᱵᱟᱜᱱ ᱫᱤᱥᱴᱤᱱ ᱜᱮ ᱫᱮᱛᱮᱱᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱪᱮᱝᱠᱚᱢ ᱫᱮ ᱠᱷᱟᱱᱵᱟ ᱡᱟ ᱪᱮᱢ ᱵᱚᱱᱤ ᱫᱚᱢᱚᱨᱟ
1: ᱛᱟᱥᱛᱤ ᱣᱟᱨᱛ ᱪᱮ ᱫᱚᱝᱚ ᱪᱷᱚᱢᱚ ᱡᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱫᱮ ᱪᱤᱠ ᱴᱚᱝᱜᱟᱡ ᱟᱭᱚ
0: ᱛᱟ ᱛᱟᱥᱛᱤ ᱣᱟᱨᱱ ᱫᱚᱝ ᱪᱷᱤᱵᱱ ᱡᱤᱠ ᱪᱷᱟᱨ ᱱᱟᱜ ᱡᱟᱨᱟ ᱡᱟ ᱪᱮᱢ ᱵᱟᱜᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱛᱩᱜᱚ ᱪᱮᱨᱮ
1: ᱱᱟᱨᱮ ᱫᱮ ᱱᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱛᱚᱱᱚᱡ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱢᱚ ᱪᱮ ᱛᱟᱱᱡ ᱜᱟ
0: ᱛᱟ ᱫᱩᱨᱮ ᱨᱮ ᱜᱮ ᱥᱚᱱ ᱪᱤᱠ ᱠᱤᱱᱫᱟ ᱛᱮᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱮ ᱡᱟ ᱪᱤ ᱫᱟᱱᱪᱚ ᱛᱚᱝᱟ ᱱᱮ ᱡᱟ ᱪᱮ ᱜᱚᱣᱟᱨ ᱛᱟ ᱥᱚᱱ ᱪᱮ ᱫᱚᱢᱚᱨᱮ ᱢᱚᱱ ᱪᱤ ᱛᱟᱱ ᱠᱟᱨᱱᱟ ᱣᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱝᱠᱟᱢ ᱫᱮ ᱡᱟᱱᱫᱚᱠ ᱠᱚ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱮᱝᱠᱟᱢ ᱜᱮ ᱢᱚᱱ ᱫᱮ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱥᱟᱠᱥᱤ ᱨᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱠᱤᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱮ ᱞᱮᱜᱡᱮ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱢᱟᱠᱥᱤᱨᱟ ᱱᱤᱥ ᱢᱟᱝᱟ ᱠᱩᱱᱩ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱯᱟ ᱡᱟ ᱪᱮᱢ ᱵᱚᱠᱟ
1: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱛᱮ ᱤᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟᱢ ᱵᱮᱯᱟ ᱥᱮ ᱪᱩᱜᱮ ᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚᱥᱢ ᱠᱟᱱᱟᱭᱚ
0: ᱡᱤᱥᱚᱠ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱨᱟᱱᱤᱞ ᱠᱚᱱᱴᱮᱱ ᱛᱟᱭᱮᱱ ᱜᱮ ᱠᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱚᱢᱤ ᱥᱮᱢᱫᱤᱱ ᱭᱮᱞᱟ ᱥᱚᱝ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱟᱯᱥᱚᱫ ᱜᱟ ᱭᱟᱠᱩᱫ ᱜᱤᱛᱟ ᱡᱮᱱ
1: ᱠᱚᱫᱤᱱ ᱪᱮ ᱟᱠ ᱠᱚᱢ ᱥᱮᱨᱟ ᱫᱤᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱜᱟ ᱞᱚᱨᱫᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱚ ᱪᱮ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱜᱟ ᱢᱚ ᱢᱚᱱᱛᱩ ᱠᱚ ᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱜᱟ ᱯᱮᱡᱤᱨ ᱱᱤ ᱛᱮᱞᱮ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱪᱮᱝᱠᱟᱢ ᱠᱚᱨᱤ ᱥᱚᱱᱪᱩᱠ ᱜᱟ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠ ᱛᱟᱨᱚ ᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱤᱱᱠᱩᱨ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱠᱟᱠ ᱪᱟᱝᱜᱟ ᱢᱟᱱᱟᱨ ᱠᱟ ᱤᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱨᱩᱠᱪᱩᱨᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱥᱚ ᱢᱟᱡ ᱜᱤᱱᱤ ᱤᱱᱟ ᱟ ᱱᱤᱣᱟ ᱠᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱛᱟ ᱫᱮᱱᱤ ᱤᱱᱟ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱞᱟ ᱨᱟᱝᱪᱟᱨ ᱱᱟ ᱠᱚᱣᱟᱴᱤᱱ ᱪᱤᱥ ᱭᱟ ᱛᱟᱠᱤ ᱫᱮᱞᱠᱷ
2: Tare, zaasang tsvi sanklanji, itso chikanga, tarangga lensan, tongsum dalinjogu. Lensan da, palja dhaki chanam la sondrik tang donzini. Lensan di sondrik yankarwa, palja dhaki tang, dhaki tondribiyin. Takalwa, shigloyin. Chichub takalwa, gantag sarang tang, sondom lanchiyin. Chetsi nyambar kwa dhanchi, yad kuna bata demu.

ᱡᱮ ᱞᱮᱱᱥᱱ ᱞᱟᱹᱱᱤᱭᱟᱢ ᱵᱟᱨᱜᱟᱯᱥᱮ ᱟᱨᱤ ᱟᱠᱷᱤᱥᱤᱭᱚ ᱥᱤᱥᱟᱱ ᱡᱤᱨ ᱴᱟᱥᱠ ᱡᱤ ᱪᱤ ᱱᱤᱨᱜᱟ ᱱᱤᱱ ᱯᱮᱵᱤ ᱱᱤ ᱪᱮᱛᱟᱨᱱᱟ ᱟᱨᱤ ᱥᱤᱱᱡᱤᱱ ᱛᱷᱞᱟᱝ ᱯᱩᱭᱤ ᱪᱤ ᱱᱤᱨᱡᱤ ᱱᱤᱱ ᱟᱨᱤ ᱢᱚᱠᱷᱩᱝᱞᱟ ᱱᱤᱱ ᱛᱮᱨᱮ ᱤᱞᱟᱝᱞᱟ ᱫᱚᱝᱫᱤᱜ ᱢᱟᱥᱛᱩᱝ ᱩᱭ ᱠᱚ ᱯᱟᱯᱟᱛᱟᱝ ᱛᱮᱨᱢᱩᱱ ᱟᱨᱤ ᱢᱚᱠᱷᱩᱝᱜᱤ ᱛᱮᱢᱨ ᱱᱤᱱ ᱡᱮᱥᱢ ᱨᱟᱝ ᱤᱞᱟᱝᱞᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱩᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮ ᱛᱚᱨᱣᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨᱝᱜᱩᱞ ᱞᱤᱭᱟ ᱱᱤᱪᱷᱞ ᱦᱤᱝᱠᱷᱢ ᱱᱟ ᱱᱤᱪᱷ ᱠᱟᱪᱷᱟᱞᱩᱝ ᱪᱟᱝ ᱱᱤ ᱥᱮᱡᱤᱨ ᱫᱤᱥᱢᱵᱤ ᱡᱟᱝᱠᱨᱩ ᱱᱤ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱷᱟᱞᱟᱝ ᱯᱩᱭᱤ ᱱᱤᱱ ᱨᱤ ᱥᱮᱴᱩᱨ ᱢᱟᱜᱥᱩᱜ ᱪᱤ ᱪᱟᱯᱤ ᱫᱚᱝᱫᱤᱜ ᱪᱷᱟᱨᱡᱟ ᱞᱟ ᱪᱷᱩᱜᱪᱷᱤᱝ ᱜᱚᱯᱟᱛᱟᱝ ᱜᱟᱪᱩ ᱛᱮᱛᱤᱜ ᱡᱤᱢᱵᱨ ᱛᱤᱪᱩᱝ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱛᱟ ᱞᱟᱜᱛᱤᱨ ᱥᱮᱥᱞ ᱚᱱᱪᱤᱝ ᱟᱪᱤ ᱱᱤᱨᱡᱤ ᱱᱤᱱ ᱛᱷᱟᱞᱟᱝ ᱯᱩᱞᱟ ᱛᱮᱛᱤᱝ ᱨᱟᱣᱤ ᱪᱷᱟᱨᱡᱤᱱ ᱡᱩᱨᱡᱤ ᱪᱷᱩᱜᱪᱷᱤᱝ ᱢᱟ ᱠᱚᱯᱟᱛᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤ ᱫᱚᱜᱛᱮ ᱠᱤ ᱢᱟᱜᱥᱩᱜ ᱞᱟ ᱫᱚᱝᱫᱤᱜ ᱛᱩᱝ ᱢᱟᱨᱩᱝ ᱵᱤᱱ ᱡᱟᱵᱛᱩᱱ ᱥᱤ ᱢᱟᱝᱜᱨᱤᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝᱪᱤᱜ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱥᱮᱛᱩᱵ ᱭᱮᱢᱢᱤᱱ ᱥᱟᱣ ᱢᱟᱠᱷᱤᱥᱮᱨ ᱥᱟᱨᱝᱜᱩᱞ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱛᱷᱟᱞᱟᱝ ᱯᱩᱭᱮ ᱥᱮᱛᱤᱝ ᱫᱤ ᱥᱩᱜᱪᱤᱜ ᱱᱤ ᱠᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱱᱡᱟ ᱞᱟ ᱦᱟᱞᱤ ᱞᱟᱜᱵᱤ ᱣᱟᱨᱛᱩᱝ ᱪᱟᱢᱵᱟᱨ ᱛᱷᱟᱯᱟ ᱤᱢᱵᱟ ᱛᱷᱩᱭᱚ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱥᱩᱜ ᱡᱟᱱᱥᱤᱜ ᱱᱤ ᱠᱤᱭᱟᱹ ᱡᱟᱪᱩᱱ ᱪᱮᱣᱤ ᱢᱟᱜᱛᱩᱱ ᱥᱟ ᱪᱩᱞ ᱭᱟᱝᱪᱤᱨ ᱜᱩᱥᱤᱱᱟ ᱢᱟᱨᱛᱩ ᱟᱨᱤ ᱢᱟᱠᱷᱩᱝ ᱜᱟ ᱢᱟᱝᱜᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱩᱞ ᱞᱟ ᱪᱤᱢᱡᱤ ᱦᱟᱞᱤ ᱞᱟᱜᱵᱟ ᱛᱷᱩᱠᱟ ᱣᱟ ᱦᱤᱛᱩᱜ ᱥᱩᱝ ᱭᱚ ᱯᱟ ᱥᱟᱥᱤ ᱥᱤᱭᱚ ᱱᱤᱪᱞ ᱦᱤᱝᱠᱷᱤᱱ ᱡᱤ ᱥᱮᱡᱤᱨ ᱟᱨᱤ ᱢᱟᱠᱷᱩᱝ ᱜᱤ ᱦᱟᱨ ᱡᱤᱱ ᱞᱟᱨ ᱥᱩ ᱥᱮ ᱛᱷᱟᱯᱤ ᱡᱟᱪᱩᱱ ᱪᱮᱣᱤ ᱢᱟᱜᱛᱩᱵ ᱥᱟ ᱪᱩᱞ ᱞᱟ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱛᱟᱢᱵᱩᱵ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱭᱚᱢᱩᱞ ᱚᱱᱪᱤᱝ ᱛᱷᱟᱞᱟᱝ ᱯᱩᱭᱤ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱛᱷᱟᱠᱪᱩ ᱥᱤᱢᱮᱥᱮᱨ ᱥᱟᱱᱜᱩᱞᱤ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱥᱮᱡᱤᱨ ᱛᱷᱟᱞᱟᱝ ᱯᱩᱭᱤ ᱫᱚᱝᱫᱤᱜ ᱛᱚᱝᱥᱢ ᱡᱚᱜᱤ ᱵᱤ ᱠᱚᱯᱷᱟᱵᱤ ᱛᱤᱪᱩᱞ ᱠᱷᱟᱦᱤ ᱦᱚᱱᱛᱟ ᱟᱢᱟᱱ ᱛᱤᱪᱩ ᱥᱩᱯᱟ ᱥᱤᱜ ᱭᱮᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱱᱤ ᱠᱷᱚᱨᱢᱩᱡ ᱪᱚᱝᱜᱟ ᱜᱟᱪᱟᱨ ᱛᱟ ᱜᱩᱱᱡᱮ ᱯᱤ ᱜᱚᱰᱤᱜ ᱥᱟᱨᱵᱟᱨ ᱴᱤᱢᱥᱤ ᱥᱟᱠᱷᱞ ᱛᱤ ᱱᱤᱪᱞ ᱦᱤᱝᱠᱷ ᱢᱟᱱᱟ ᱱᱤᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱚᱱ ᱡᱤᱢᱩᱞ ᱞᱟ ᱯᱷᱮᱨᱢ ᱞᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱭᱮᱞᱟᱝ ᱱᱤᱡᱤ ᱡᱟᱱᱡᱤᱜ ᱞᱟ ᱴᱮᱱᱛᱷᱤᱱ ᱡᱚᱜ ᱥᱮᱥᱮᱨ ᱛᱷᱟᱞᱟᱝ ᱯᱩᱭᱤ ᱪᱤ ᱱᱤᱨᱡᱤ ᱱᱤᱡᱤ ᱥᱮᱴᱩᱨ ᱯᱚᱴᱟᱝ ᱜᱟᱨᱵᱩ ᱱᱤ ᱱᱤᱭᱮᱱᱡᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱡᱤᱨ ᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱭᱮᱞᱟᱝ ᱜᱤ ᱛᱟᱨᱛᱟ

0: ᱛᱮ ᱟᱞᱟ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱢᱟ ᱪᱩᱝᱜᱚ ᱡᱩᱠ ᱫᱤ ᱮᱫᱤ ᱢᱩ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱪᱩᱠ ᱫᱤ ᱡᱩ ᱫᱤ ᱨᱤ ᱮᱫᱟ ᱱᱟ ᱜᱚ ᱡᱤ ᱟᱞᱟ ᱪᱤ ᱱᱟ ᱨᱤ ᱨᱮ ᱡᱚ ᱢᱟ ᱡᱚ ᱢᱟ ᱡᱤ ᱫᱤ ᱭᱟ ᱡᱤ
1: ᱛᱷᱩᱝ ᱫᱤ ᱫᱮ ᱪᱷᱮᱱ ᱛᱚᱝ ᱪᱷᱮᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱡᱩᱜ ᱪᱮ ᱞᱮ ᱪᱷᱮᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱢ ᱡᱤ ᱯᱟᱱ ᱡᱤ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢ ᱡᱤ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱵᱟ ᱪᱮᱨᱚᱝ ᱪᱟ ᱦᱤ ᱥᱛᱟᱠᱞ ᱣᱟ ᱥᱛᱟᱱ ᱡᱤᱱ ᱥᱩ ᱪᱮ ᱪᱩ ᱥᱛᱟᱠᱞ ᱣᱟ ᱟᱜᱱ ᱪᱤᱜ ᱪᱮᱨᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮᱱ ᱪᱷᱤᱱ ᱱᱤ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱨ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱚᱨ ᱡᱟ ᱦᱤ ᱫᱮᱞᱜ